nakumbu ya mulumbu nanje Niwa ya teretzi mbizi ya nandiye nguwa bandi wa ungo Andamuzi ni Filipo Ni Filipo buzia Nzomu ya kazi nzomu ewa Kira ya tukwari we Kira ya tukwari ukuru Kira semana wa